0: E seguir nesta zona maravillosa do Ribeiro, ademais con temas neste caso positivos, é un auténtico prazer. E o certo que neste caso tamén apetécenos tocar desa vendima, no seu momento acercámonos ás diferentes denominacións de orixe para coñecer de esos traballos, non? Pero, ahora xa, co traballo feito, queremos saudar a Concha Iglesias, que é a presidenta deste Consello Regulador. Hola, que tal? Moi bo día, grazas por
1: atendernos. Hola, bons días. Que tal?
0: Bueno, traballiño feito, xa temos cifras, non? Que tal foi todo? Contanos, cantos millóns de kilos de uva recolleros este ano?
1: Hombre, non podemos queixarnos. Este ano foron 9.300.000, porque, bueno, as contas hai que facelas con calma e ben, pero sí, 9.300.000, algo máis de 9.300.000.
0: Sí, alguna bueno, uva ben, por aí que quedou por o camiño que non se contou, non? Pero
1: no,
0: máis ou menos.
1: No. A ver, é que a día de onte, que sei que quedaba, creo que era unha bodega sí, ou así, que estaba facendo algunha historia, e bueno, esas tamén hai que contalas, entonces. A ver, cerramos vendima a pesar de que quedaban dúas bodegas, creo que era. Entonces, tens que contabilizalos, sí. Pero bueno, non va a ser a vendima aberta pa unha bodega ou dúas.
0: Entonces, bueno, lógicamente, pero aí están estos datos, que son datos moi positivos,
1: sí, nove, ¿no? 9.300.000, eso seguro.
0: Sí.
1: ben, a ver, este ano pues por lo menos non foi como a do ano pasado, que foi bastante chuchurría, que eran 8 millóns, pero bueno, ben, non hubo nada salientable, non hubo, ben. Eu estou contenta, calidad moi boa, as uvas geniales, bueno, era un espectáculo as uvas. Todo o mundo bastante contento co que entrou na bodega, sobre todo as adegas, claro.
0: Bueno, é unha cifra moi importante. Estamos a falar dun incremento aproximado de cerca do 16%. Levábamos anos ademais de baixada, non?
1: Sí, bueno, as baixadas, xa sabes ti que entre que ao mellor tes unha plaga, o millo non nos dá tregua, este ano non tuvemos millo, por lo menos o que hubo foi localizado en focos que non foi unha gran afectación, o mi granizo tamén os afectou en algúns sitios, pero bueno, foron sitios que lle afectou a xente, claro, pero foron sitios específicos. En conxunto, ben, unha colleita moi sana.
0: Temos que falar tamén, por suposto, non podemos esquecernos, non, da flavescencia, que tamén está facendo moito dano, ese recordatorio sempre, non, de ese compromiso que debería haber por parte de todos, sobre todo nas zonas que están abandonadas, non?
1: Sí, claro, a ver, nós o que pedimos é que, por favor, que a xente que si vas a abandonar, que en principio que non abandones, que intentes non abandonar, que vamos, o Ribeiro necesita son uvas, necesitase uvas, pero si vas a abandonar, pois corta. Claro. Porque se o tes aí, non, xa non é que, vale, que é un traballo pa ti que é un pouco chungo porque tes que cortar e traballo, pero a ver, os veciños que tes ao lado e que van a seguir e todo o demais, suele ser bastante complicarlle bastante a vida, porque o bicho dá igual si está abandonada ou non está abandonada. Si está abandonada e non ten tratamento, pois pa aí se lo pasa pipa.
0: Ya.
1: Entonces, si vas a abandonar, non vas a tratar. Entonces, arranca, corta, non sei, pero por lo menos, aunque solo sea en ese momento, pensa un pouco nos demais que si van a continuar e que lle estás fastidiando un pouco, porque a veces non é solo flavescencia, é o mildio que che pasa pa viña do lado ou que che ven pra túa, che fastidia a colleita, bueno, son moitos condicionantes. Entonces, jolín, hai que pensar un pouco nos que quedan aquí traballando nas viñas. Xa sei que é un pouco duro, xa sei que se me vai a criticar por isto, pero bueno, é o que hai.
0: Pois gracias, Concha, que teñas un bo día e a disfrutar destes días, destas xornadas máis tranquilas. Un prazer.
1: Vale, gracias.
0: Cuídate.

0: saben vostedes, os seguidores habituais deste espazo, que intentamos sempre adicar tempo, minutos para a literatura. Evidentemente, a parte do noso espazo semanal, todos os venres, o fallado dos libros, tamén intentamos que pasen autores a poder ser de Ourense. En este caso, queremos saudar a Francisco Fernández Naval. Hola, que tal? Moi boas, como estamos?
1: Hola, boa tarde, moi ben, moi ben.
0: Todo ben?
1: Todo ben, sí.
0: Aquí... Bueno, de presentación...
1: Sí, de
0: esto é unha boa nova que cobre vida. Baltan 12 e sombrío.
1: Sí, efectivamente, o título do libro, sí.
0: Intentando neste sentido dar a coñecer esta obra, que en parte, por o que puden ver, é algo moi íntimo.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, eu creo que íntimo é a vez perfectamente compatible, no sentido de que creo que todos pasamos por unha experiencia semellante na vida. O libro recolle ao acompañamento a miña nai durante o tempo de enfermedade, de primeiro o glaucoma que a deixou cega da vista e logo o Alzheimer que a deixou cega de outra cousa, non? Peor.
0: Sí, seguramente César, nos habitualmente tocamos deste tema, non? Falamos con xente que trata a persoas con Alzheimer. Neste caso, penso que pode ser unha das enfermidades das máis duras. Todas as enfermidades o son, non? Pero das máis duras, non?
1: Sí, eu creo que sí, de feito, teñolle dedicado un poema ao Alzheimer no libro, no que digo algo del que me parece que é así. Digo que o Alzheimer traballa coa estrategia do alfil. O alfil non se xoga en diagonal, é moi difícil de percibilo ben, non? De repente te sorprende, non? Co Alzheimer pasa algo semellante, non?
0: Sí, parece que un ten unha vida normal, que todo está en orden, e de repente todo cambia, e non hai volta atrás, ademais, neste caso.
1: Sí, o poema di: Alzheimer, animal dentado, sen rostro, que se agocha e avanza coa estrategia do alfil.
0: Pode seguir, eh?
1: ¿Qué?
0: Podes continuar, eh?
1: Pero bueno, este poema é breve, solo di eso, ¿no? Pero bueno, pareceme.
0: Nos encantados, como si queres, sí. Bueno, para todos non temos tempo, pero si queres continuar con outro, nos encantados da vida.
1: Bueno, podo seguir con outro, pero bueno, si queres falamos...
0: Despois, sí. Era broma. Ademais, teño o teu libro nas mans, que, por certo, pareceme, eu cando me chegou, moitísimas gracias, sabes o que pensei? Que é moi, a palabra que se me ocurriu, moi elegante.
1: Sí, bueno,
0: unha presentación moi elegante.
1: Calandraca é unha colección moi elegante, con camisa, que xa non se leva moito de poñerle camisas aos libros, non? E logo, o deseño da cuberta pareceme sutil, livián, aéreo, que bueno, dalle aire a todo o contido do libro, ¿no? O título está sacado de un poema de Olvido García Valdés, que dice que di: si falla la memoria todo quiebra, si es escasa, empero significa aquel valle tan dulce y tan sombrío. E o título do libro é Baltan 12 e sombrío, está sacado de aí, ¿no? Decidimos eliminar un tan, pero está o título ben dese poema de Olvido García Valdés, poeta asturiana.
0: Contame, porque indudablemente penso que todos os autores, ao fin, incluso cando se fai novela de ficción, ficcionada, hai moito ao fin de un tamén, no? Incluso das propias experiencias, aunque non sexa autobiográfico. Na poesía é máis complicado, non? É moito máis íntimo.
1: Sí, eu teño, a miña nai está, eu creo que levo publicados agora, non sei, 40 e tantos libros, e a miña nai está case a mitad. En algúns con papel protagonista, como na novela A Noite Branca, que en 4 partes, 4 voces, unha das voces é a da miña nai, pero xa o primeiro libro, co Ganeo Xerais, foi cando, no primeiro Xerais, creo, O Bosque das Santas, que sucede todo a beira do río Miño, pola zona de Oira, por aí, non? Que é o territorio tamén deste libro, non? Sempre está a voz da miña nai, porque a miña nai era unha maravillosa contadora de historias e depósito da tradición oral da comunidade e da familia. Era herdeira do meu bisavo, que tamén era un gran contador de historias. Eu non o coñecín, pero a miña nai non nos daba de xantar, nos convidaba a cear contándonos os contos tradicionales da
0: Cabeleira,
1: todo isto, sino que eran as historias de Oira, do noso bisavó, da comunidade, do río, bueno, sempre estuvo aí porque, bueno, teño un libro de contos para nenos que se titula Os contos da boa Pepa, non? Que era ela tamén, non? Ela sempre está.
0: Era o teu referente, ou é o teu referente?
1: Bueno, non o único, pero sí o máis importante, seguramente, non? Porque escribo por ela tamén, porque ela empeñouse en que eu lera, e de alguna maneira ela animou e activou a miña, non vou decir vocación, pero sí o meu impulso inicial a escribir, non? Detrás deso, o que me impulsa é ela, a súa maneira de contar, as historias que nos contaba, unha gran narradora. Bueno, llevolle non só a vida, senón bastante máis, non?
0: Ademais, mencionabas o tema desa tradición oral. Que importante é que non se perda?
1: Sí, porque é unha fonte inesgotable de elementos de comprensión da vida e das cousas que nos suceden, non? E ademais, non

0: porque o noso avó tamén o fora, era republicana. Ela non lo contaba, nos cantaba aquello de si los curas y monjas supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando libertad, libertad, libertad. Eso bueno con 7, 8, 9 anos, non? Entón, o mundo ampliaba, senón non era solo aquel mundo limitado dos partes de noticias de Radio Nacional, sino que había outro mundo solapado por detrás que non solo persoas como miña nai nos permitían o acceso e comprendíamos unha realidade máis amplia, máis complexa e máis intensa do que o cotial nos ofrecía, non? O colexio das monxas, o colexio dos salesianos, ese era un mundo que, bueno, íbamos ali, aprendíamos, aprobábamos o curso, pero había outros mundos por alrededor que eran maravillosos, que eran impensables, non? E que solo podías acceder a eles escoitando, non?
1: Claro, acabas de, bueno, de contarme, non, este conto que ela che decía, supoño que como moitos outros contos que lle chamaban eles moitas veces, non? Neses momentos cando xa estaba a enfermidade de Alzheimer, continuaba recordándoos?
0: Non, porque
1: as veces
0: o Alzheimer e a cegueira solapáronse.
1: Ai.
0: Asistía, por exemplo, se eu lle falaba do meu bisavó, do seu avó, sí, ela abría os ollos e sorría. Eso sí que facía.
1: Porque hai veces que hai recordos de cando un neno que permanece moito tempo,
0: sí,
1: non?
0: Sí, permanece moito tempo, sí. Eu falaba do avó Benito, e ela sorría e intentaba abrir os ollos, para, non sei se para verlo, xa estaba prácticamente cega, pero seguía respondendo a ese nome, a esa lembranza, a ese amor, non? Bueno, eso mantuvo casi hasta o final, ¿no?
1: De que zona sodes vos? Porque ti eres de Ourense, dixemos, agora mesmo non resides aquí.
0: Non, vivo en Coruña desde hai 43 anos.
1: Bueno, prácticamente toda a vida. Pero de que zona eres?
0: Bueno, eu nací no Parque de San Lázaro.
1: Ajá.
0: Pero a miña avó era de Oira.
1: Ajá.
0: Ao pé do río, aí a quilómetro e medio de Ourense. Todas as historias que nos alimentaron foron as historias que sucedían ou que sucederan alrededor do río, entre o río máis ou menos e os Peares. En todo ese territorio era o territorio da memoria da miña nai, porque tamén era o territorio da memoria do meu bisavó, non? O río está presente, moi presente neste libro, non? Porque ela formaba parte dese universo, non?
1: Botas de menos un pouco a terra, aunque estás preto.
0: Bueno, vou con certa frecuencia e sempre vou a ir abaixo hasta o campo do río. O campo do río ahora xa non é o campo do río, pero o campo do río que eu lembro non había nin piscinas, nin había casetas,
1: era moi diferente,
0: nin había bares. Era un continuo de erva, de prado, de campo, que baixaba hasta o río e que lindaba cas viñas que subían hasta a carretera que vai para Peares, para por aí arriba, non? Ese universo de infancia era maravilloso. Eu sempre volvo aí, sempre que vou a Ourense, fago unha escapada a Cudeiro e a Oira, porque necesito volver a esos lugares.
1: Esa conexión. Sabes que me apetece, non sei se nos queres adicar un poema antes de despedir esta conversa.
0: Sí, podo che, como non son moi longos, se queres dous.
1: Mira, eu pedín e ao fin cumpriuse, veña.
0: Escoitamos. Cando o home enfermou, ela deixou a casa da cidade e regresou á aldea, a casa familiar, a xanela dende a que falar coa lúa. Cando o home morreu, eu pregunteille: regresas á cidade? Respondeume: xa non, aquí estou con todos. Entón non comprendín que iniciaba o retorno ao val sombrío e doce no que nos perdemos.
1: Precioso.
0: E se queres, pois leoche outro. Rematamos, queres?
1: Eu encantada, Francisco. Os nosos ointes, estou convencida que tamén.
0: Entre o acogo e a sombra. Corto che as uñas, nodosas mans agora de brétema, paisaxes amarelas no embrión dos teus ollos casi cegos. En que pensas? Pregunto. Non hai en que pensar, respondes. E as lembranzas? A fascinación da luz.

0: rúa que ollabas dende a fiestra, os contos do bisavó, o papá, que lle chamabas, as merendas no campo, o pé do río, as verbenas de agosto. Xa non quedan recordos, e debuxas un sorriso dorido e resignado que dilúe o horizonte entre o acougo e a sombra. Na aira, canta o merlo entre o clamor das rosas.
1: Precioso. De verdade, Francisco, vou te aplaudir e todo.
0: Gracias.
1: Precioso, encantoume. Seguramente que moita xente se vai emocionar porque comprende a perfección ao que estás a describir, por eso é tan, tan bonito, porque é unha realidade difícil.
0: Sí, pero acompañamento así, intento que sexa, que non embarranque na traxedia, no drama, non? Porque o amor sigue existindo. E o amor é o que o salva todo, ao final. O tacto, o amor, fai que todo sexa un pouco máis livián, que todo, bueno, se tome con unha certa naturalidade, se é posible decir iso, non? E que podamos reflexionar, escribir e dialogar a partir de iso, non?
1: Pois sí, que seguramente é obxectivo, naturalidade, entre comillas, o diseches, pero bueno, intentar que o día a día desa persoa que un quere se sea o máis feliz posible dentro
0: das
1: circunstancias.
0: Claro, sí,
1: supoño
0: sí,
1: que
0: é
1: obxectivo, incluso aunque un este ao carón, este sufrindo, e gustoume falar contigo e reservar este oco tamén para falar de cousas duras, pero tamén bonitas, porque estamos a falar de sentimentos, e moitas veces neste mundo no que nos atopamos,
0: sí, e ademais con estos temas a xente tende a ocultar, non?
1: Certo.
0: Eu creo que non hai que ocultar, o que compartamos vale para os demais, non?
1: Por eso.
0: Bueno, eso é un pouco tamén a vocación do libro, non?
1: Gracias.
0: Gracias a ti.

0: Esta es la sintonía que hoy empleamos para acercarnos a disfrutar da romería da Sainza en Raíz de Veiga, tradición, historia, festa. Días el 24, el 25, el 26, 27 de este mes de septiembre, o sea que no queda nada. Entiendo que ya estarán organizando todo, ultimando los detalles para poder disfrutar todos aquellos que quizás todavía no han acudido, pues aquí tienen una posibilidad para conocer todos los detalles de lo que tienen preparado. Ana Míguez es colaboradora de esta organización da Festa da Sainza. ¿Qué tal? Muy boas. ¿Cómo estamos, Ana?
1: Hola, buenos días. Estamos ultimando detalles.
0: A tope, ¿no?
1: A tope. Saco as últimas cousiñas.
0: Bueno, algo de experiencia xa tes, ¿no? Porque contáronme sí. Que levas dende o ano 1999, nada menos.
1: Sí, colaborando xa, bueno, empecé pouquinho a pouco e agora xa controlo un pouco de todo, vamos. Sempre se nos escapa algunha cousiña, pero máis ou menos xa o temos todo controlado.
0: Bueno, pois a ver, contame, que tendes organizado para estos días? 4 días intensos, non?
1: 4 días, sí, empezamos o día 24, ás 12 do mediodía, xa ca procesión, que porque é o día grande realmente, ainda que solo é festivo no Concello de Reiri de Veiga, é o día da patroa. Entonces, pues,
0: bueno, entón estades os da casa ese día, non, Ana?
1: Claro, estamos máis os do Concello. Pero bueno, teño que decir que hai xente da comarca da Limia que aínda se anima a ir ese día a comer os prados. Que é tradición facer a romería, ir comer o domingo, que é o día do combate, pero aínda hai xente que o día 24 se acerca ali a comer a Carballa, aos prados da Carballa. E nada, temos por a tarde temos un trío, logo xa o domingo temos un grupo, a tardiña, e a noite temos o terceiro festival coa Gramola, o domingo dúas orquestras, o Asalto Castelo, o sábado, perdona, e o domingo pois temos a París de Noia, os Támegas, o Combate. Este ano, como novidade, pois rescatamos aí un pouco a novena edición do Combate Infantil, que a tivemos que deixar uns aniños, e este ano parece que os rapaces que se nos volveron a animar. Entonces, pois, temos o sábado ás 6 da tarde, no campo do Castelo da Sainza.
0: Moi ben, o sea que días completos, tamén, aparte de mencionar todo isto que ten que ver moito co lúdico, tamén me gustaría, xa que falamos contigo, tocar un pouco da historia e que nos comentes de onde ven esta celebración.
1: Mira, pois isto ven do ano 1840, cando un obispo de Ganade, creo entender, que se encomendou a Virxe da Mercé alá por terras de África, foron a guerra, encomendouse a ela, saliu ben daquela batalla que houbera alá, e prometeu que cando volvera pa a súa terra, que lle iba a facer unha capela, a capela que temos en Lina Sainza, que é a da Virxe da Mercé, e o castelo, que bueno, o castelo é un... É unha torriña pequena, que é o noso emblema da festa. Pero bueno, foi encomendación dil, e el construiu e levantou e aí sigue. En pé, desde 1840.
0: Vaya promesa, Hai outra xente que di, bueno, a tarde si tal, prometo che imos a tomar un café, non? Fago che aí unha construción, meña.
1: O a mi pago unha armisilla.
0: Bueno, de aí esa historia que supoño intentade ser o máis realistas posible, non? Nesta batalla, nos actos que se fan, o desfile e todo demais.
1: Claro, nos reconstruímos o que foi a batalla dos mouros dos cristiáns. No ano 2005 incluímos a Noite Moura, porque non realmente o que viñamos representando desde ese ano era que os cristiáns lle ganaban os mouros. Os mouros estaban no castelo, viñan os cristiáns, expulsábanos. Entón, no 2005, como os mouros sempre se queixaban porque nunca ganaban, pois incorporamos un pouco a Noite Moura. Os cristiáns viñan en procesión de ganar a unha gran batalla, chegaban ao castelo, aparecían os mouros, expulsábanos. Entón, aí remataba o sábado a noite co Asalto Castelo e a gran victoria dos mouros. E xa o domingo, pois, a gran representación. Os cristiáns teñen que liberar os seus cautivos e recuperar o seu castelo.
0: Estamos falando de unha festa que levades organizando xa cantos anos?
1: Levamos organizando desde ese ano, desde 1840 hai textos escritos de que se leva organizando esa gran batalla.
0: Vale, eso non lo sabía, pensei que... Pero habería interrupcións no tempo, supoño, non?
1: Sí, claro, durante a guerra, no coronavirus, que no coronavirus tamén paramos 2 anos, pero por o resto... dándolo todo.
0: ¿Sabes? O sea, ¿sabes?
1: Aquelas, claro, recordo.
0: Bueno, cada vez con máis xente, entendo, con boa acollida, máis que consolidado. O sea, de feito, estáis traballando tamén para conseguir que se xa declarada de interese turístico nacional, non?
1: Sí, correcto. Onte a tardiña, xusto, enviamos a documentación toda cara a Santiago para que nos deran o visto bo poder remitir todo para Madrid. Agardamos esta semana, antes de que remate esta semana, ter o informe para poder enviar todo.
0: Bueno, esto sería moi positivo, non? Cando se obtén este tipo de declaración, sobre todo a nivel turístico, non? Tamén de recoñecemento.
1: Sí, claro. Claro, a ver, ahora mismo xa ven un montón de xente. Si o tempo nos acompaña, pois contamos ter, como todos os anos, unha gran afluencia de xente, pero xa si a nivel nacional, pois, bueno, agardamos que chegue a máis puntos de toda España.
0: Uh-huh. Ana, todo o que se faga, neste caso falamos de Raíz de Veiga, non? En pobos, bueno, pois evidentemente non moi grandes, supoño que ben recibido, unha maneira de manter vivo, non? Neste caso, o noso rural,
1: claro,
0: tamén.
1: Claro, na Iquina Sainza, durante todo o ano hai moi son moi pequenos veciños, durante estes días grandes, pois ahora mismo que xa se ve así ambiente festeiro, que xa están as calles todas decoradas, xa están os puestos, as atraccións están montándose, pois como que dá máis vidilla a xente da comarca da Limia, pois como que se acerca a estes días, ai, a ver o que hai na Sainza, xa van coller os sitios, os prados, entonces pois hai máis movimento, vese máis vida no pobo, no rural. A lugar de casas, turismo rural.
0: Porque canta xente máis ou menos pode visitar estos días Raíz de Veiga.
1: Nos contamos que o domingo que entre sábado e o domingo, que son os días de máis afluencia, que chegamos hasta os 20.000, 22.000 personas. Tranquilamente.
0: Nada menos.
1: Sí, sea un pobo de cento e pico habitantes durante todo o ano.
0: Pois tela, para conseguir iso. Algo estaré a facer ben. Facemos unha parada pequena e voltamos. Parece,
1: vale,
0: che? Meña,
1: vale,
0: espérame.
1: Sí, perfecto, gracias. Sí, espero.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Regálate una experiencia de salud y bienestar en Termatalia, 24 y 25 de septiembre en Expo Ourense. Descubre destinos termales y planifica tu próxima escapada. Disfruta de un relajante masaje, yoga, wellness y tratamientos estéticos. Visita el bar de aguas, participa en la ruleta de Ourense Provincia Termal y gana premios. Entrada gratuita. 24 y 25 de septiembre, Feria Termatalia en Expo Ourense.
4: Todo lo que necesitas para tu bienestar en un único lugar. Metropolitan Ourense combina fitness, salud, recuperación, belleza y spa en una experiencia pensada para acompañarte cada día. Ven a descubrir una nueva forma de vivir el bienestar. Te esperamos en Rúa do Progreso 85.
5: Metropolitan, a way of life.
0: Donde también les esperan es estos días en Raíz de Veiga, Romería da Sainza, ¿verdad, Ana? Hay que superar esa cifra.
1: Que...
0: Bueno, no sé ya si queréis más ya.
1: Son todos benvidos.
0: Bueno, hai 22.000, eu penso que xa está ben. Veña, uns pouquiños máis aínda podemos.
1: Está moi ben, pero si quere vir máis.
0: Bueno,
1: con brazos abertos.
0: Pois encantoume falar contigo, sobre todo por esa enerxía que transmites. Moitísimas gracias, que saia
1: gracias
0: todo moi ben, que o tempo acompañe e que poidades disfrutar moito despois de tanto traballo. Moitísimas gracias.
1: Moitísimas gracias a ti.
0: Logo.
1: Buen día.
0: Gracias. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que tengan un buen día, disfruten mucho de la vida, no se olviden de nosotros, regresamos en Hoy por Hoy Ourense a esto de las 12:25. Mientras tanto, sigue la programación aquí en la SER.

0: Que tal? Boa tarde. Xa nos imos acostumando a iso de que dende San Caetano lle resulte máis doado mirar cara a Madrid que cara a propia casa. O conselleiro de Presidencia empregaba hoxe case 50 minutos nunha comparecencia no Parlamento en criticar o Goberno Central polo mal funcionamento do tren na nosa comunidade. Atrasos, incidencias e unha rede ferroviaria que segue acumulando queixas dos usuarios. Unhas críticas seguramente compartidas por moitos viaxeiros que xa sofren cada día. Sen embargo, isto non pode agochar que, mentre a Xunta sinala os problemas dun servizo que non xestiona, milleiros de galegos sofren tamén a diario as deficiencias doutro que si está baixo a súa responsabilidade. Falamos do transporte metropolitana por estrada dos autobuses. Na área da Coruña, por exemplo, pero tamén noutras comarcas, acumulanse as denuncias por atrasos, por falta de prazas, autobuses ateigados e conexións insuficientes. É lexítimo exixir explicacións a Renfe e ao Ministerio de Transportes, pero tamén é preguntarse se quen reclama solucións pro tren está a aplicar o mesmo nivel de exixencia aos autobuses que dependen da súa competencia. Estamos a martes 22 de setembro, imos repasar outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: A plataforma veciñal Mina Touro Pinonon volve pedilo seu peche.
1: Desta volta amparándose nun informe dun documento que leva o membrete dunha dirección que depende da Consellería do Mar no que se recomenda o peche ante o risco de que o proxecto poida causar riscos irreversibles para a actividade na ría de Arousa. Din que pode provocar danos graves con independencia de que se restaura a zona.
0: Peche do persoal das escolas infantis nun edificio administrativo en San Lázaro.
1: Para denunciar graves incumprimentos laborais no proceso de estabilización do persoal e reclamando a dimisión do xerente do consorcio. Consorcio Galego de Igualdade e Benestar din que está vendo moitos problemas coas altas e as baixas na Seguridade Social. A Xunta lembra que é o maior movemento de personal en anos e que están resolvendo todas as situacións progresivamente.
0: E recomendan facer estadías máis longas na Ribeira Sacra.
1: Os visitantes permanecen de media entre 2 e 3 días e o sector considera que esta duración é insuficiente para aproveitar todo o potencial turístico deste destino vitivinícola. Un estudo impulsado polo Eixo Atlántico aposta por convertelo en o turismo nun produto máis competitivo con visitas a bodegas, paisaxes, patrimonio e natureza e que o viño deixe de ser un atractivo aillado.
0: Grazas, Íñigo. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.